هللویا، جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم، شما پناهندگان و پناهجویان عزیزی که هر کجای این دنیای بزرگ هستید و به برنامه خودتون رادیو پرشیا صدای پناهجو گوش میدید. خوشحالیم که یک بار دیگه این فرصت رو داریم تا در این کلیسای رادیویی کنار هم جمع شویم و با هم نام خداوند رو جلال بدیم، از محبت او بگیم و از کلام زندهش بشنویم. برای ما افتخار بزرگیه که امشب مهمون خونه ها و مهمون دلهای شما هستیم، با قلبی شاد و نگاهی تازه، در فصلی نو و با تیمی تازه، اما با همان اشتیاق برای خدمت و رساندن پیام امید خداوند. دعای ما اینه که این زمان با هم بودن سبب قوت، آرامش و برکت برای تک تک شما عزیزان باشد. هللویا.

0: خوشحالیم که در این چهارشنبه شب نیز در کنار شما هستیم. شما خواهران و برادران عزیزی که شاید این روزها در میان فشارهای زندگی و دلنگرانیها گام برمی‌دارید. امشب می‌خواهیم دل‌هایمان را به پیامی بسپاریم که ما را به تأملی عمیق‌تر دعوت می‌کند. پیامی با عنوان زن لوط را به یاد آور. این موضوع تنها یک روایت تاریخی نیست، بلکه هشداری زنده برای زندگی امروز ماست. یادآوری این که دلبستگی به گذشته، تردید در مسیر درست و نگاه به آنچه باید رها شود، میتواند ما را از نجات و آرامش دور سازد. داستان زن لوط به ما میآموزد که گاهی به یک نگاه به عقب، یک دلبستگی پنهان یا یک تردید درونی میتواند مسیر زندگی ما را تغییر دهد. زندگی سالم از درون آغاز میشود، از تصمیمی برای رها کردن آنچه ما را عقب نگه میدارد و انتخاب مسیری که به سوی رشد و آرامش است. امشب دعوتی تازه داریم، دعوت به رهایی، به اعتماد و به پیش رفتن بدون بازگشت به آنچه باید پشت سر گذاشته شود. در ادامه این برنامه خواهر عزیزمان جمیله با ما خواهد بود تا بیشتر درباره این پیام تأمل برانگیز سخن بگوید و بیاموزیم چگونه با استواری در مسیر درست گام برداریم و آرامش را به زندگی خود دعوت کنیم.
1: سلام میگم خدمت تک تک عزیزانی که در سالن هستید. به خانه پدر خوش آمدید و خدا رو شکر میکنم برای خداوندمون که فیض و محبتش رو به ما بی دریغ ارزانی کرد در جایی که لایقش نبودیم و ما رو فیض بخشید و محبت کرد و اجازه داد که بتونیم به حضورش بیاییم، بتونیم حسش کنیم، درکش کنیم، بفهمیمش، بچشیمش. ما کجا، خدا کجا؟ اومد و همه زیباییش رو، محبتش رو به ما نشون داد. خدا رو شکر برای خداوند. و عزیزانی که از راه دور همیشه با ما هستید، به شما هم خوش آمد میگم. فرقی نمی کنه، کلام خدا کلام زنده است و درش حیاته و بی ثمر جاری نمیشه. هر کجا که بره حیات خودش رو میاره، ثمر خودش رو میاره. چه عزیزانی که اینجا در سالن هستیم، چه عزیزانی که از راه دور با ما هستید. بیایید به حضور خداوند بریم. پدر جان، تو رو به راستی شکرگزارم و شاکرم برای این روز زیبای خداوند که اجازه دادی به حضورت بیایم. پدر جان، میطلبم ای خداوند، من و عزیزان میطلبیم از تو ای پدر جان و به حضورت میایم با فروتنی و میخواهیم که کلامی رو که امروز برای ما خداوند مهیا کردی باشه که خداوندم من و عزیزان روی خداوند از برکت آسمانی خودت، مسو آسمانی خودت پر بکنی تا گوینده و شنونده کلام تو ای خداوند حیات و قوت تو رو جاری کنن و دریافت کنن ای خداوند. باشه که هر آنچه گفته میشه ای خداوند در اراده نیکوی تو باشه و هر آنچه که دریافت میشه ای خداوند برای عزیزان غذای روزشون باشه و روحشون باشه و اونها رو در این زمان ای خداوند تقویت کنه. به قدرت نام عیسی طلبیدم، آمین. خدا رو شکر برای خداوند که زیباست. امروز درسته یه روز آفتابی و قشنگه و شاید خیلی همون دلمون بخواد که مثلا این روز رو در باقی باخچهی نمیدونم در یک طبیعتی جایی، ولی من فکر نمی کنم که یعنی مطمئنم اینو که کلام خداوند اون ثمر و اون ماندگاریش بیشتر از اون لذتیه که ما اگر در باغ و بستان و هر کجای دیگه بخوایم باشیم. کلامی که این هفته در قلبم بود و حقیقتا این رو در قلب داشتم که باهاتون در میون بذارم و امروز روزش رسید با این تیتره، چون این تیتر قلب خود من رو لمس کرده بود که خداوند عیسی، آیات رو باهاتون در میون خواهم گذاشت. خداوند عیسی در جایی که داره صحبت میکنه و از یک نفر اسم میبره. خداوند عیسی خب درسته با فریسی ها، با ملاها، به اونها میگفت، ولی اینطوری خیلی مشخص انگشت رو یک نفر نذاشت و اسم یکی رو نگفت و اسم یکی رو از عهد عتیق به ما میگه، زن لوط. خداوند عیسی میگه زن لوط را به یاد آورید. در جایی از کلام خداوند داره این داستان، این اسم رو به ما تایید میکنه، به یاد میاره و ما رو متوجه میکنه که داره از زمانهای آخر صحبت میکنه. توی لغاز، توی لغا 17 داره از زمانهای آخر میگه که به چه شکل خواهد بود. من میام به این شکل، به این شکل خواهد بود، مثل زمان نوح و مثل زمان لوط. که من اون قسمتی که مربوط به زمان لوط هست رو باهاتون خواهم خون و قسمت‌های دیگرش هم که آمین بتونید خودتون بعداً بخونید. بذارید بریم توی لوقا 17 آیات 28 تا 33 رو دلم میخواد باهاتون در میون بذارم. که خداوند میگه اون روزایی که من میام شکلش مثل روزای نوحه و در ادامه تو آیه 28 میگه و همچنان که در ایام لوط شد که به خوردن و آشامیدن و خرید و فروش و زراعت و امارت مشغول می بودند، تا روزی که چون لوط از سدوم بیرون آمد، آتش و گوگرد از آسمان بارید و همه را هلاک ساخت. بر همین منوال خواهد بود در روزی که پسر انسان ظاهر شود. در آن روز هر که بر پشت بام باشد و اسباب او در خانه نزول نکند تا آنها را بردارد و کسی که در صحرا باشد همچنین بر نگردد. تو آیه 32 میگه زن لوط را به یاد آورید و آیه 33 هر که خواهد جان خود را برهاند آن را هلاک خواهد کرد و هر که آن را هلاک کند آن را زنده نگاه خواهد داشت. آمین. خداوند عیسی در همین چند آیه به ما یه سری مشخصات انگار از زمانهای آخر هم داره میده. میگه مثل روزای لوط میمونه. حالا بمانید که در قوم لوط چه اتفاقی میافتاد. هممون میدونیم که به گناهان جنسی معروفن و انحرافات جنسی که داشتند و تو این روز هم که کم نمیبینیم و هرچی جلوتر میره بیشتر و بیشتر داره میشه و انگار اون عادی تر میشه، زشتیش داره میره، خیلی عادی سازی میشه و همه چی داره اوکی میشه. حالا اینکه یک نشانه، خداوند میگه اون روزها مثل زمان لوط، مردم لوط قبل از اینکه من بیام و اینها رو داوری کنم و از بین برن، اینها زندگیشون رو داشتن میکردن، خوردن و آشامیدن و زراعت و خرید و فروش که خیلی اون موقع مهم بود، چون مردم خرید و فروش نمیکردن. نشانه یک جور پیشرفت، یک جور آرامی، یک جور ثبات، یک جور صلح، یک جور امنیت که شاید الان ما این روزها دنیا رو داریم میبینیم که جنگ و از هر طرف انبیای کذبه، مسیحیان کذبه، دروغین، جنگ ها، زلزله ها و این چیزها که پیش میاد، شاید ما بگیم که آره زمانهای خداوند رسیده، صد البته همینطوره، اینا نشانه های زمانهای خداونده، ولی ما اینها رو پاس خواهیم کرد، اینها رو خواهیم گذشت ازشون. زمانهایی خواهد بود که دیگه این تالاپاتولوپی که امروز دوربر خودمون میبینیم، این ترس ها و هیجان ها و نگرانی ها و اینا نیست و ما به زمانهای یکم آرومتر و انگار که به امنیت و صلح و ثبات رسیدیم که هر کی داره زندگی خودشون میکنه، همونطوری که خداوند در آیات قبل برای نوح هم میگه که ازدواج میکردن، زندگیشون رو میکردن و کار خودشون رو داشته میکردن. زمانی میرسه که انگار دیگه به خواب میریم هممون و فکر میکنیم دیگه همه چی اوکیه. خداوند میگه اون موقع ها میام. و جالبه که تو آیات بعدی میگه که اگر اون کسی که روی پشت بومه دیگه نره پایین، اونی که تو مزرعه است به خونه بر نگرده، یعنی دیگه بر یعنی اصلا دیگه فرصت نیست، یعنی وقتی که من میام دیگه شما تایمی، زمانی برای جبران هیچ چیزی نخواهید داشت، حتی از بالای پشت بومتون تا توی خونتون نمیتونید بیاید، از توی مزرعه تا خونه نمیتونید بیاید. زمانی که من بیام تایم تموم شده، گیم تموم شده، بازی تموم شده و تمام، من رسیدم. و اینو که خداوند به ما میگه، باز در ادامه همه اینا رو که میزنه تو آیه 33 32 میگه زن لوط را به یاد آورید و انگار یه جور فشرده خلاصه به ما زن لوط رو یه پوینت میذاره، یه انگشت نشون میده که این زن لوط، داستانش رو همتون میدونید، خوندید، اینو به یاد بیارید. حالا بریم ببینیم زن لوط داستانش چی بوده توی کتاب پیدایش. میدونیم که قوم لوط، بذارید من بیارم، توی پیدایش آیات 19 باب 19 آیات 16 تا 17 رو میخوام باهاتون در میون بذارم. ببخشید اگر صدای من یکم شاید حالا نمیدونم بم یا خسته، یه مقدار خستگی مزمنه فکر کنم که به این شکل مونده توی من. اگر که مونده باشه به بزرگی خودتون ببخشید. کتاب پیدایش باب 19 آیات 16 و 17 رو میخوام باهاتون در میون بذارم، جایی که خداوند دیگه داستانشو همه میدونیم و برای عزیزانی که نمیدونن یه خلاصه خواهم گفت که خداوند این قوم لوط که دیگه گناهانش و فسادش دیگه سر به آسمون کشیده بود و دیگه تایمشون تموم شده بود برای بازگشت، خداوند فرشته هاشو میفرسته که بیان و این قوم رو دیگه نابود کنن. ولی این قوم، این فرشته ها، دو تا فرشته که وقتی که میرن که این قوم رو نابود کنن و فرمان خداوند رو برای قوم اجرا کنن، میان و خانواده لوط رو از اونجا در میارن و لوط و زنش و دوتا دختراش رو از اونجا میکشن بیرون، از توی اون قوم. البته میگفت اگر پسری دامادی کسی رم دارید بیارید، اگر کسی هست که اهل توی اهل خانواده توی و خدا ترسه با ما بیاد بیرون، چون داوری خداوند رسیده. حالا ببینیم توی آیات بخونیم ببینیم که دقیقاً به چه شکل داره خط به خط ببینیم که چطور داره گفته میشه. تو آیه 16، حالا اینا دست دست میکردن، زن لوط یه ذره همچین انگار که نمیدونم، فکر میکنم ما هم اگر بودیم شاید همین کار میکردیم، وای اینو بر نداشتم، اونو چیکار کنم، یه دونه اونو جمع بکنیم. یه ذره دیگه داریم دیگه توی زندگی، اینقدر دور خودمونو شلوغ میکنیم که اگه یه ضرورتی پیش بیاد نمیدونیم کدومو برداریم. انگار اینا هم هی دست دست میکردن که فرشته ها میان و دست اینا رو میگیرن و اینا رو میگن بدوید دیگه، اینقدر دست دست نکنید که زمان خداوند رسیده. توی باب 16، توی آیه 16 از نصفش و میگه که چون که خداوند، از اولش میخونم، و چون تأخیر مینمود آن مردان، یعنی اون فرشته ها که در صورت و ظاهر مرد بودن، دست او و دست زنش و دست هر دو دخترش را گرفتن. فرشته ها دست اینا رو میگیرن و اینها رو با شتاب میخوان از قوم و خونشون بیارن بیرون. اینجا رو گوش کنید. چون که خداوند بر وی شفقت نمود. خداوند بر وی شفقت نمود. این محبت خداوند بود که اومد لوط و خانوادش رو از اونجا ببره بیرون. لوط و خانوادش داشتن با همونا زندگی میکردن، خوش آمدید، داشتن با همونا زندگی میکردن، یه جوری سازگار شده بودن، یه جوری درست ناراحت بودن ولی با همونا بودن، ولی محبت خداوند بود که توی اون همه فساد و تباهی و نابودی که وجود داشت اینا رو کشید بیرون. میگه چون که خداوند بر وی شفقت نمود و او را بیرون آورده در خارج شهر گذاشتند. آیه 17، و واقع شد چون ایشان را بیرون آورده بودند که یکی به وی گفت، یکی از اون فرشته ها به این خانواده میگه که جان خود را دریاب و از عقب منگر، جان خود را دریاب و از عقب منگر و در تمام وادی مایست بلکه به کوه بگریز، مبادا هلاک شوی. نمیدونم این آیه رو تونستی تا اینجا یک دور که چون که خداوند بر وی شفقت نمود و او را بیرون آورده در خارج شهر گذاشتن، و واقع شد چون ایشان را بیرون آورده بودند که یکی به وی گفت جان خود را دریاب و از عقب منگر و در تمامی وادی مایست بلکه به کوه بگریز، مبادا هلاک شوی. آمین. خداوند عیسی انگشتش رو به طرف زن لوط آورده. حالا در ادامه میبینیم و میدونیم که زن لوط با اینکه فرشته ها بهشون گفتن به پشت سرتون نگاه نکنید، اصلا نایستید تو این وادی، نایستید و حرکت بکنید و برید و بگریزید و سریع به سمت کوه برید، زن لوط کسی بود که این رو جدی نگرفت و به پشت سرش نگاه کرد و تبدیل به نمک شد. و خداوند داره این رو به ما میگه. اینجا برای من جالب بود به شخصه که هر کدوم از ما ایماندارها، امروز ماهایی که ایمان به مسیح داریم، در همین قوم لوط داریم زندگی میکنیم و زندگی میکردیم. در همین قوم بودیم، با همینا بودیم، مثل همونا داشتیم، اینا هم داشتن مثل همونا زندگی میکردن، ما هم همینجوری مثل همه آدم های دنیا، دزدی، دروغ، غیبت، فساد، هر بدی، حالا کم یا زیاد، هر کی از دستش هرچی برمی اومد، هممون داشتیم میکردیم، مثل همینا بودیم. خداوند میگه اینجا چی؟ میگه که چون خداوند به اونها شفقت نمود، فیض خداوند اومد، فیض خداوند اومد و ما رو نجات داد، از قوم لوط، از اون سرزمین جدا کرد. حالا خداوند عیسی داره میگه که از زن لوط یاد بگیرید، تا روزی که من دارم میام این دنیا شکل و حالش اینه، همه میخورن و میخوابن و دارن زندگیشون رو میکنن، ولی شما از زن لوط یاد بگیرید. زن لوط را به یاد آور، مبادا شما مثل اون بشی. فرشته ها به زن لوط چه گفته بودن؟ گفته بودن که ببین، داری میری، جان خودت را دریاب، فرار کن. این عبارت حالا توی فارسی که اینجا تو عهد عتیق نوشته شده یه ذره چیزه، توی ترجمه تفسیری نوشته فرار کن، توی انگلیسی هم دقیقاً فرار کن، جان خودت رو دریاب، فرار کن. منی که فیض دادم و تو رو از این قوم، از این مردم، از این زندگیی که داشتی میکردی درآوردم، جانت رو در بیار، از اونجا فرار کن، فرار کن، مسمس نکن، آسه آسه نرو، یه ذره نگاه به اون ور این ورم نکن، فرار کن، درت آوردم، فرار کن. این فرار کردن یعنی تا جان در بدن داری بدو، اصلا فرار کن از اون جایی که تو رو در آوردم. جان خود را دریاب و از عقب خود منگر. پس دوتا، یکی فرار کن با سرعت از گذشته، از اون جایی که در اومدی، از اون آدمی که بودی، از اون قومی که بودی، از هر چی که بودی، هر انسانیت و گذشته شکست خورده سقوط کرده ای که داشتی، من تو رو فیض دادم در آوردم، فرار کن از اون چیزی که بودی، مثل زن لوط نباش و به عقب اصلا نگاه هم نکن، بر نگرد، نگو من چی بودم، کی بودم، زندگیم چی بود، چی کار میکردم، عادتهام چی بود، تو چه اسارتی بودم، تو چه بدبختی بودم. اصلا دیگه به اون ور بر نگرد، به اون آدم گذشته خودت نگاه نکن، جلو رو نگاه کن. و جمله بعدی، پس یکی میگه فرار کن، یکی میگه که به عقب بر نگرد و در تمامی وادی مایست. این بیابونو که داری میری، که ما هم الان تو این بیابون دنیا داریم دست و پا میزنیم، یه روز بالاست، یه روز پایینه، یه روز میدونیم دیگه چه شکلی داره برای هممون میگذره، برای هر کی به یه شکل خودشه. در این بیابان مایست، مبادا حالا اینجا داری یه ذره راه میری، یه ذره بگی حالا یه ذره این ور نگاه کنم، یه ذره چپ، یه ذره راست، فرار کن، جان خودت در ببر، تو این بیابان بدو، تو این بیابان زندگی، تو این بیابان دنیا بدو. و کجا بدو؟ جارم خداوند گفت بلکه به کوه بگریز، در بیابان مایست بلکه به کوه بگریز. چرا؟ مبادا هلاک شوی. آمین. مبادا هلاک شوی. این آیه رو میخوندم برای خود من به شخص، خب هممون خوندیم، هزاران بار شنیدیم، خوندیم. این تیتر نشست توی فکرم، نشست توی قلبم و دلم خواست که با شما عزیزان در میون بذارم، که خداوند میگه زن لوط را به یاد بیاور، زن لوط را به یاد بیاور. داری میری، آروم آروم حرکت نکن، مسمس نکن. همونطوری که قوم اسرائیل رو میدونیم، خداوند اینها رو با فیض خودش از تو مصر آورد بیرون، توی بیابان با خداوند داشتن راه میرفتن، خداوند گفت دیگه اون تموم شده، من شما رو فدیه دادم، آوردم ایتون بیرون. آبمون کو، نونمون کو، زندگی گذشتمون. همونطوری که زن لوط برگشت ببینه که اوکی، حالا که منو آورده بیرون، برگردم ببینم خونم چی شد، برگردم ببینم که شهر داره چی میشه، خداوند گفت دیگه اون تموم شده، اون تموم شد. برای من و شما هم زندگی گذشته ما تموم شد، ولی خیلی از ما با این فیض و این نجات و این چیزی که خداوند برای ما انجام داده بازی بازی میکنیم، آروم آروم میریم و هیچ گارانتی برای ما نیست. همونطوری که میگه زن لوط را به یاد بیاور، همونطوری که میگه وقتی که میام فرصت نداری از بالا پشت بومت بیای پایین، تایم دیگه تموم شده، دیگه فرصت جبران هیچی نیست. زن لوط را به یاد بیاور و اصلا دیگه به گذشته، به اینکه چی میخواد بشه، شکر شکر که وقتی که اینو میخوندم گفتم چقدر از ماها و مخصوصا مایی که از فرهنگی میاییم که خیلی انگار در گذشته اسیریم، خیلی 30 سال پیش 100 سال پیش خودمونو یاد میاریم، از خودمونو یاد میاریم، خودمونو محکوم میکنیم، مال دیگری رو یاد میاریم، دیگری رو محکوم میکنیم. اصلا انگار نه انگار ما نجات یافته ایم، انگار نه انگار ما یک انسان تازه هستیم، با خداوند یک زندگی تازه رو شروع کردیم و همش به عقب و به عقب و به عقب، کاری که قوم اسرائیل کرد و همونطور که میدونیم بسیاری از اونها، درست خداوند فیض داد اینا رو آورد بیرون ولی به سرزمین وعده نرسیدن. خداوند لوط و خانواده‌اش رو آورد بیرون ولی زنش نرسید، به سلامت به جایی که خداوند اینا رو میخواست ببره نرسید، نه که خداوند نخواست، نرسید، برای اینکه حواسش به پشت سرش بود، به هر چیزی که حواسش رو پرت کرده بود و این رو از مسیری که باید میرفت جا انداخته بود، هر چیزی. و این یه هشدار بزرگ بود که برای خود من و میدونم که برای خیلی از ماها میتونه این کمک باشه. توی بعد ادامهش خداوند تو همین لوقا 17 وقتی که میگه زن لوط را به یاد بیاور، میگه هر که خواهد جان خود را برهاند، این آیه رو یک بار دیگه میخونم، هر که بخواهد جان خود را برهاند آن را هلاک خواهد کرد و هر که آن را هلاک کند زنده نخواهد، نگاه نخواهد داشت. خب مطمئنا خداوند داره از جان خود را برهاند فکرهای دنیایی کردن، همونطوری که زن لوط انگار اعتماد نکرد فرشته داره بهش چی میگه، انگار حرفشو جدی نگرفت، انگار

و اون مسیری رو که من بهتون گفتم در خلقت تازه خودتون حرکت کنید. توی دوم قرنتیان 5:17 هممون خوندیم، بارها این آیه رو هممون شنیدیم، اگر کسی در مسیح باشد خلقت تازه است، چیزهای کهنه درگذشت، اینک همه چیز تازه شده است. اگر کسی در مسیح است خلقت تازه است، چیزهای کهنه درگذشت و همه چیز تازه شده. این آیه حقیقتاً فقط شاید چند تا کلمه و خیلی هم انقدری که تکرار کردیم برای هممون عادی شده، ولی این آیه همه چیزه، خلقت تازه. این خلقت تازه چی میتونه باشه؟ این خلقت تازه همه چیز من میتونه باشه، همه چیز من. اگر کارهایی رو که گذشته میکردم و امروز شریر به یادم میاره، به فکرم میاره، من امروز در خداوند خلقت تازم، فرزند خداوندم. پس دیگه بر نمیگردم به عقب، دیگه بر نمیگردم خودم رو اذیت کنم و محکوم کنم و این فکر رو تبدیل به عمل بکنم و زندگیمو از اون مسیری که باید در خداوند حرکت کنم استاب بدم و برم از نو در اون سقوط و شکستگی که قبلا داشتم. خلقت تازه ایم. هر که در مسیح است، اگر کسی در مسیح باشد خلقت تازه است. پس باید وقتی که این رو میخونیم بدونیم که ما در مسیح خلقت تازه ای هستیم. گذشته ما، ترس های ما، شخصیت گذشته، عادت های گذشته، اخلاق گذشته، شاید خیلی از ماها هممون همینطوریم، یه سری عادت ها، رفتار ها، اگه این به من اینطوری بگه منم مدلم اینه که اینو بگم، اگه در این موقعیت ها من معمولا این عکس العمل رو انجام میدادم. خب اوکی، میدادیم هممون، این مدل رفتاری ما بود. ولی امروز وقتی که در مسیح هستم، امروز کجا هستم؟ زن لوط را به یاد بیاور. زن لوط اشتباه بزرگی که کرد، وسوسه ای رو که شریر به فکرش آورد، اون رو پذیرفت و به عقب برگردون. امروز شریر به فکرهای ما وقتی که حمله میکنه، وقتی که فشار میاره، وقتی که وسوسه میکنه، طریق شریر هم و قدرت دیگه ای نداره. وقتی که این رو میاره، ما هستیم که در خلقت تازه با اعتماد به کلام خداوند اجازه نمیدیم اون فکر پذیرفته بشه در خودمون و اون فکر تبدیل به عمل بشه. ما هستیم که این قسمت رو باید داره. خداوند میگه اگر خشم میاد سراغت، اگر عصبانی میشی خشم مگیر. چیز این فکره. خداوند عیسی در بیابان شریر به فکر او هم حمله کرد. اگر فرزند خدا هستی بگو اون در شرایطی که واقعا در فشار بود، وقتی که شریر و شیطانی که از خداوند عیسی نمیگذره از من و شما هم نخواهد گذشت، اون رو اومد تو فشار بذاره در جایی که در ضعیفترین قسمت انسانیش بود، گرسنه بود، خسته بود بعد 40 روز. ما هم همینجور موقعی که در ضعفمون، در اون ضعیفترین حالتمون قرار میگیریم، اونجا حواسمون باشه که اونجاست که داره میاد. اگر پسر خدا هستی، خب این فکر خودش نخواست، مسیح که خدا بود، مسیح که این فکر رو برای خودش در نیاورد، ولی مسیح میدونست که کیه. مکتوب است، پسر خدا هستم ولی مکتوب است. و بعد جالبه توی یعقوب خوندید، توی یعقوب این آیه رو باهاتون در میون بذارم که بارها هممون خوندیم، مسیح همین کار رو با شریر کرد. توی یعقوب 4:7 خدا رو اطاعت نمایید، با ابلیس مقاومت کنید تا از شما بگریزد. مسیح همین کار کرد، اطاعت کرد از خداوند. تنها حقیقتی که شیطان تو هر روزه میخوای به مغز من بیاری، به فکر من بیاری، منو محکوم کنی، برگردونی به گذشته، منو محکوم کنی، اون عادتهای گذشته، حسادتهای قبل، کارهای قبل، رفتارهای قبل انجام بدم، این فکر از توی شیطان. من امروز خلقت تازم و در این خلقت تازه قدرت دارم. تنها چیزی رو که در این خلقت تازه باور دارم این حقیقته. و وقتی که این رو تشخیص بدیم در همون ابتدا، تشخیص بدیم که این فکری که الان به ذهن من اومده آیا از خداست یا از غیر خداست، این رو اگر تشخیص بدیم همونجا این فکر رد میشه.
نه دیگه توی ما میمونه.

کنه، ما رو اذیت بکنه و ما رو برگردونه به عقب، و نه اینکه اون فکر دیگه تبدیل به عمل بشه و اراده شریر رو به انجام برسونه. این ما هستیم، و اگر بر روی کلام بایستیم و شریر وقتی که ببینه ما بر روی کلام به حقیقت خداوند ایستادیم و فقط اون رو باور داریم و اطاعت میکنیم به هر قیمتی که شده، به هر قیمتی که میخواد ما رو پوش کنه، فشار بده برای ضعف‌هامون، برای قسمت‌هایی که شاید همون لحظه واقعا فکر میکنیم راه حل برای ما، ولی اگر بر روی راستی و حقیقت کلام خداوند بایستیم، کلام خداوند میگه یعقوب 4:7 خدا را اطاعت کن، با ابلیس مقاومت کن تا از شما بگریزد. این برای همه چی کار میکنه؟ این کلام خدا از این اول تا اون آخر به خودم دارم میگم، پر از حیاته، پر از قوته، پر از برکته، پر از نوره، شفا هست، آزادی هست، سلامتی هست، شادی هست، برکت هست. همه اینا رو خداوند خدای آسمان و زمینه، همه اینا رو داده به ما. خب من وقتی که میدونم خلقت تازم، قوت انجام هر کاری رو دارم در خداوند، و خداوند این حیات رو به من داده، این کلام رو به من داده، اگر در مریضیم، اوکی انسانم، مریض شدم، در مریضی هستم، سلامتی خداوند بر منه، شفای خداوند بر منه، خدای آسمان و زمین منو از هیچ آفرید و امروز من رو میتونه سلامتی کامل بده. روی همین میایستم، آمین، روی همین میایستم و تکون نمیخورم. وقتی که با این ایمان، یعقوب میگه آدم دو دل به جایی نمیرسه، اگر این ایمانو داشته باشیم، این فکر که میاد به ذهنت تو نمیتونی هیچ کاری بکنی، این در بسته همیشه برای تو بسته است، این مریضی تو رو از پا در میاره، این زندگی برای تو زندگی نمیشه، تو همیشه شیشت گروه نوعه و چیزهای دیگه، این بچته، اون شوهرته، اون اینته، شاید من نمیدونم، خدای من حیاته، خدای من صدای منو میشنوه و حیاتو تبدیل میکنه، تبدیل رو به وجود میاره در من، در زندگیم، در هر جایی که هرچی. خداوند میگه هستم آن که هستم، چی نیاز داری؟ هستم آن که هستم. اگر اینو میدونیم همونجا میایستیم، و وقتی که تصمیم خودمون رو میگیریم، تکلیف خودمون با خودمون روشنه، وقتی که میایستیم تکلیف شریر مشخص میشه، میگه نه، این میدونه، این میدونه کجا ایستاده، این تکون نمیخوره، هر چقدر فشارش بدیم دردش میاد، اشکش هم در میاد، شاید احساس انسانه، احساسش هم خوب نباشه، حالش هم خوب نباشه، جسمش هم خوب نباشه، ولی باورش و فکرش تغییر نمیکنه، چون میدونه خدای آسمان و زمین باهاشه و میمونه و تکون نمیخوره، و شریر اون موقع است که میگریزه. آمین. همه ما انسانیم با همین، حالا خداوند عیسی خب متفاوت بود، ولی همه ما انسانیم با همین ضعف ها، با همین افت و خیز ها، با همین چیزها باید زندگی کنیم. توی فیلیپیان 3:13-14 پولس داره به ما چی میگه؟ پولس مرد بزرگی بود، برای خداوند خیلی کارها کرد، رسول بزرگ خداوند بود، خیلی شفاها، خیلی معجزه ها، فیض خداوند رو دید، به آسمان سوم رفت و و و خیلی چیزهای دیگه. پولس در جایی میگه ببین، منم مثل شما انسانم، من جاهایی میخوام کارهایی رو انجام بدم نمیتونم، انگار دوتا آدم توی من داره زندگی میکنه، همش درگیرم. خب دور از جون دیوونه که نبود، این درگیری از کجا بود؟ شریره که میاره فکرشو. وقتی شریر از خداوند عیسی نمیگذره، اون رو به طرق مختلف در جاهای مختلف میاد آزمون کنه، امتحان کنه، منحرف کنه. شریر کار دیگه ای بلد نیست، تنها حربه بزرگ شریر همون دروغشه، و اون چی که ضد دروغ حقیقته، that's it، همین، همینه. حالا من چقدر باور میکنم این حقیقتو، چقدر تو زندگیم استفاده میکنم، شما چقدر باور میکنید، اون دیگه به خودمونه که چقدر این حقیقت رو برمیداریم، اون دروغ رو میندازیم دور، یا برعکس دروغ رو میگیریم میگیم راست میگه، نگاه کن چجوری داره رفتار میکنه، خب این اخلاقه، نگاه کن اون چی کار داره میکنه. توی فیلیپیان 3:13-14 بذارید بیارم این آیات رو باهاتون در میون بذارم. ببینید پولس داره به ما چه سفارشی رو میکنه، همون چیزی رو که خداوند عیسی به ما گوشزد میکنه.
پولس داره میگه که ای برادران، گمان نمیبرم که من به دست آوردم اون تاج جلال رو، میگه لیکن یک چیز میکنم. پولس کاری رو که خودش داره انجام میده، الگوی خودش رو به ما میده و به ما سفارش میکنه همون کار رو بکنید. لیکن یک چیز میکنم، آنچه که در عقب است فراموش کرده، به سوی آنچه در پیش است خیشتن را کشیده در پی مقصد میکوشم به جهت انعام دعوت بلند خدا که در مسیح عیسی است. آمین. پولس میگه آنچه که در عقب است فراموش کرده. زن لوط نشد. هرچی بود، چه زندگی داشتم، چه جور فکر میکردم، چه آرزوهایی داشتم، چه پلنی داشتم، چه نمیدونم عادتهایی داشتم، هر کدوم از ما خودمون میدونیم دیگه. دیگه در اومدیم، تموم شد رفت. خداوند ما رو کشید با فیض خودش بیرون از این معرکه. درسته هنوز تو بیابونیم، ولی ما رو کشید بیرون. خداوند میگه به عقب بر نگردید. پولس میگه منم این کارو نمیکنم. پولس میگه خب منم انسانم. مطمئنا اون جنگ و نبردی که توش بود، حالا بر ما ننوشته چه چیزایی براش پیش میومده. مطمئنا یه جاهایی حرفی میزد، یه رفتاری میکرد، یه چیزایی پیش میومد که میدونست اشتباهه، دلش نمیخواست بکنه واقعا. مثل خیلی از ماها یه وقتی یه حرفی میزنیم، یه رفتاری میکنیم، میگیم ای وای خدایا بد کردم، باز اشتباه کردم. اب نداره. همین اندازه که تشخیص میگیم میدیم اب نداره، توش نمونیم. پولس میگه من اینا رو به پشت سر میندازم و به طرف جلو خودمو میکشم، تلاش میکنم میکشم. آمین. هللویا. شکرت ای خداوندم. ما روزهایی رو که دیدیم تو این هفته های اخیر، قوت قیام مسیح رو داشتیم، رستاخیز مسیح رو داشتیم. همون قدرتی که مسیح رو از مردگان برخیزانید، همون روح امروز در من و شماست. من نمیدونم، من یه انسانم و محدود به سخن، محدود به فکر، محدود به خیلی چیزا، ولی اینو میدونم که هر کدوم از ما به هر اندازه که این حقیقت مطلق رو فهمیدیم، هر اندازه، خداوند عیسی میگه به اندازه دانه خردل دیگه. من فکر میکنم اون اندازه دانه خردل هممون از کلام خداوند میگیریم دیگه. من فکر میکنم اینطوریه، به اندازه یه دانه خردل دیگه یه جایی باور داریم، روش میست. اونو اگر باور داریم، روش بیستیم و با ایمان تکون نخوریم. اگر اونو باور داریم، با ایمان برش بیستیم و تکون نخوریم. ما میدونیم خداوند به ما خیلی چیزا تو کلامش گفته. شاید من یا شما هر کدوم خودمونو ببینیم آخه من اصلا این آدم نبودم، من اصلا این توانایی رو ندارم، من اصلا این کار، آخه این کار از من بر نمیاد، آخه من چطور میتونم، آخه من اون بودم. میدونم هممون این حرفو میزنیم، آخه میدونی من اینجوری بزرگ نشدم، من اینجوری زندگی نکردم، اون من مرد. امروز خلقت تازه این و قوت قیام مسیح در ماست. خداوند میگه من با شما هستم تا انقضای عالم. اگه داریم از راه سخت عبور میکنیم، تنها نیستیم، خداوند با ماست. اگر در احتیاج به حکمت داریم، حکمت او با ماست. اگه احتیاج به قوت داریم، قوت او با ماست. شاید یه جایی نگاه بکنیم آخه من چجوری باید این کارو انجام بدم، چجوری باید از این مسیر عبور کنم. اگه ایمان داریم، اگه مثل زن لوط نیستیم، اگه مثل زن لوط نیستیم، چون زن لوط ایمان نداشت، واقعا نداشت. وقتی که داشت میاد، وقتی که فرشته تو که میبینی تو رو در آورده از اونجا، حالا آورده تو رو میخواد نجاتت بده، بهت میگه بر نگرد، همینجوری یه حرفی زد تو هم برگشتی. اگه اونجوری به کلام خداوند نگاه میکنیم، حالا خداوند گفته میشم مثلا نباشه، میشم حالا میشم ازش گذشت، شاید هم اونقدر محکم نباشه، اونقدر هم سفت و سخت نباشه. نه، هست، واقعا هست. حتی اگر من و خیلی عزیزان دیگه داریم اونطوری که حقیقت کلام داریم زندگی نمی کنیم، چیزی از حقیقت کلام کم نمیشه. این به تمامی حقیقت و راستیه. و اون شریری که در این دنیاست و به افکار ما میاد که ما رو بکشه،
حواس ما رو به چیزی پرت بکنه، ما رو به گذشتمون ببره گیر بندازه، ما رو به گذشته دیگرون ببره ما رو گیر بندازه و خیلی کارهای دیگه میخواد بکنه، فقط حرب اون شریر با دروغشه، با دروغشه، عکس این. و تنها سلاحی که ما داریم اینه، کار دیگه نمیتونیم بکنیم، تنها سلاح ما اینه برای هر جایی که نیاز داریم. شاید خیلی از ماها میگم فکر میکنیم که مثلا چرا این فکر برای خود من پیش اومده، واقعا در یک موقعیت های یه فکرهای میاد سراغم، از خودم نمیدونستم، از خودم ناامید میشدم، بودم یعنی چی؟ یعنی چی تو؟ یعنی آدم دروغگوی ریاکاری هستی تو؟ داری کلام خدا رو موعظه میکنی، میخونی، ادعات میشه که خدا رو دوست داری و داری اطاعتش میکنی، بعد این چه فکریه که در تو اومده؟ به شخصه برای خود من پیش اومده، این چه فکریه؟ و منو درگیر خودش میکرد، در صورتی که این اشتباهه، الان میدونم اشتباهه. احساسم همینجور، احساسم میاد و میره، احساسم برای خودش کار خودشو داره میکنه، اون چیزی که درسته اینه. فکر دیگه اومد، فکر دیگه چیکارش کنم؟ میاد، یکی دیگه داره میاره، تو مغزم میذاره، تو فکرم میذاره، توش نمونیم، از خودمون حالمون بد نشه، به خودمون گیر ندیم، به یکی دیگه هم گیر ندیم. فکر دیگه، فقط تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که حقیقت کلام خداوند رو، برای همینه که پولس میگه که با کلام افکارتون رو تازه کنید، هر بلندی، هر قلعه، هر چیزی رو با این کلام به زیر میکشم، به اطاعت مسیح در میارم. خیلی از افکار، خیلی از چیزایی که شریر روی ما آورده و در فکر ما، مخصوصا اسارت‌ها و عادت‌هایی که خیلی عمیق شده توی زندگی‌های ما، خب حالا درسته بعضیاش به دلیورنس و آزادی و شفا و اینا احتیاج داره، ولی خیلی چیزاش فقط یه عادته و توی ما انقدر دیگه محکم شده، شده شخصیت ما، شده جزوی از ما، که فکر میکنیم دیگه همینیم، دیگه من همینم. ولی پولس میگه این قلعه هایی که در طول این سالها در اینجای تو شریر ساخته، اینها رو در اطاعت مسیح بریز بیرون. برای همینه که خداوند عیسی به ما زن لوط رو یاد میاره. زن لوط بیرون اومد، جسمش بیرون بود، ولی این فکر تحت کنترل و این دل تحت کنترل. الان تو این پرستشی که داشتیم، پرستش قشنگی بود و خداوند عیسی هم همین رو به ما یادآور میکنه که خدای خودت رو با تمام قلب، با تمام فکر، با تمام توان، یعنی این رو وقتی که فکر میکنیم، خب با تمام قلبم وقتی که خدا رو دوست دارم باید براش تمام توانم هم بذارم، جایی که اگر باید مقاومت کنم با شریر، اونجا توانم رو باید به کار بگیرم، نمیتونم بایستم که همینجوری بشه برای خودش. جایی که فکر منفی و از خدا نیست داره میاد سراغ من، باید براش بایستم، با تمام توانم براش بایستم. برای همینه که خداوند عیسی میگه با تمام دل فکر منو اطاعت بکنید، و در جای دیگه تو کلام میگه دوتا ارباب رو نمیتونیم، ما نمیتونیم هم یه پامون دنیا باشه، هم یه ذره حواسمون ببینیم اون ور چی شد، ببینیم الان این یکی چی شد، نه نمیتونیم. و همونطوری که قوم اسرائیل خیلی هاشون به مقصد نرسیدن، زن لوط به مقصد نرسید، خیلی از ماها هم شاید نرسیم اگر که متوجه نباشیم که واقعا در چه شرایطی هستیم. یک چک کنم و چیزی رو که فکر میکنم باید امروز باهاتون در میون میذاشتم، در میون گذاشتم و ایمان دارم که برای خیلی از اینا رو، حالا مثالش هم میخواستم براتون بیارم، ولی میدونم که دیگه خودتون خیلی از مثالها و چیزهایی رو مطمئنن دارید توی زندگی خودتون، شخصیتون یا دیگرون. کلام خدا رو جدی بگیریم و روی کلام خداوند بایستیم و همونطوری که اون کاری رو که فرشته به زن لوط و خانواده لوط گفت، حرکت، فرار کن از اون چیزی که بودی، فرار کن، در بیابان نایست و به طرف کوه برو، اصلا به عقبم نگاه نکن. این رمز پیروزی ماست در این روزهای آخر که
هر روز که داریم میگذاریم به آمدن خداوند داریم نزدیکتر میشیم. این کاریه که از دست ما برمیاد و باید سهممون رو انجام بدیم، وگرنه به راحتی حواس پرتی های زیاد هست، فشارهای زیاد هست و سوشال مدیا که دیگه بلنگوی دنیا شده میتونه خیلی چیزا بیاره و حواس ما، فکر ما و چیزهایی که اصلا به درد ما نمیخوره و برای این مسیر زندگی ما نیست رو بیاره برای ما و ما رو به عقب بچرخونه. و آمین که با قوت خداوند این مسیر رو در سلامت تا روز آمدن خداوند به انجام برسونیم. آمین. بیایید دعا کنیم با شکرگزاری و حضور خدا بریم و ببندیم جلسه رو. مرسی خداوند برای کلام تو، حقیقت تو و حیاتی که خداوند در دستان ما قرار دادی. ای خداوندم، ای پدر جان، ما را تشنه و گشنه کلام خودت بساز. ای خداوند، به ما زمانهای ما را برکت بده پدر جان تا بتونیم به حضور تو بیاییم. ای خداوند، به نزد پاهای تو بنشینیم ای خداوند و از تو بشنویم. عیسی جان، به ما این فیض رو بده ای خداوند در این روزهای شلوغ و پر سر و صدا. ای خداوند، بیاییم و بشینیم به حضور تو و تشنه و گشنه کلام تو باشیم، از کلام تو سیر بشیم، از کلام تو پر بشیم، نه فقط قطراتی رو به درونمون، به قلبمون بریزیم، پر بشیم، سیر بشیم. ای خداوند، به ما حکمت بده خداوند، به ما فهم بده، حکمت بده، قدرت بده، قوت بده ای خداوند، که در این روزهایی که داریم میگذرونیم در اراده تو، در نیکوی تو و هر کدوم از ما ای خداوند برای آنچه که خونده شدیم و بر روی زمین اومدیم ای خداوند، اون هدفی رو که خداوند تو ما رو خلق کردی برای خلقت خودت و بر روی زمین آورده ای خداوند درک کنیم و اون رو به انجام برسونیم. ای خداوند، برای خودم، خانواده‌ام، برای عزیزانی که اینجا نشستن و خانواده‌هاشون و برای فرزندانت ای خداوند که از راه دور ما رو می‌بینن و برای کلیساهای تو ای خداوند دعا می‌کنم، باشه که فیض مضاعف تو ای خداوند برشون بیاد و قوت مضاعف تو برشون قرار بگیره برای جلال نام عظیم و نیکوی تو به قدرت نام عیسی. آمین.

در این بخش از برنامه با تمام قلبمان سپاسگزاریم از خواهر عزیزمان جمیله که با صحبت‌های پربرکتشان ما را به تأملی عمیق دعوت کردند و از دل کلام خدا به ما یادآور شدند که وقتی به خدا اعتماد می‌کنیم حتی در مسیرهای ناآشنا او راه را روشن می‌سازد و قدم‌هایمان را هدایت می‌کند. آنچه شنیدیم دعوتی بود به اعتماد، به پیش رفتن با ایمان و به سپردن آینده به دستان خدایی که همیشه پیشا پیش ما حرکت می کند. از همه شما عزیزانی که درخواست دعا دارید یا شهادتی از کار خداوند در زندگیتان تجربه کرده اید، دعوت می کنیم از طریق ادمین کانال رادیو پرشیا صدای پناهجو با ما در تماس باشید و پیام‌های خود را از راه کانال تلگرامی ما با ما به اشتراک بگذارید. حتی این امکان وجود دارد که صدای شما از طریق همین رادیو پخش شود و باعث تشویق، قوت قلب و امید بخشی به دیگران گردد. همچنین می توانید برنامه‌ها و پادکست‌های رادیو پرشیا صدای مهاجر را از طریق کانال‌های تلگرامی کلیسای پادشاه ابدی و کلیسای پیام رهایی و در آخر کلیسای حقیقت مسیح دنبال کرده و در هر زمان به آنها گوش دهید. در پایان از همراهی گرم شما در این چهارشنبه شب سپاسگزاریم. دعای ما این است که فیض و آرامش خداوند همراه قدم‌هایتان باشد و امید او دل‌هایتان را هر روز تازه نگه دارد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار شما عزیزان.